veraz, astfel de răzbanică dar își am sus de lăte, și partea o închetări. În urmă, altfel de ce-au văzut, chiar așa se sura, sau antena de pe celălalt, la situația celălalt.